0: του Σίγκο Νιγκαρά δετανιάτων με τις παιδιές του πλούν πλούν με τις παιδιές του Λαμβίκη με το παιδί. Η μετήβα νεμπλούν δίκαιν του ούτω συμπιχωράνικ του Καριάκαν την παιδεμάκαν τη Ισάνα νεμπλούν. Εγώ μιλήω ένα καλπονί του πίτα παντέμουνα, παντέμουσαν μιλάω για του καθιατολίου του Αρμασί, που είναι για τη ΑΠΑ, για τη σωπερτή κούτρη του Ιμπακή του. Άκαιτε μου τεβογές. Itu bisa bikin pare.
1: Bisa, gampang. Bisa, gampang itu.
0: Itu dulu kakak yang penting dedeng masuk malam ini selama tujuh minggu.
1: Iya.
0: Ruang rindu di alamatnya masing-masing.
1: Iya.
0: Kecuali pertama KBD yang sementara tugas. Juga buat kakak Yaya, Mama Kopi, Bunda Yos, Bunda Yos.
1: Kalau Bun,
0: orang panjang sana juga.
1: Iya betul. Lagi monitor beliau.
0: Anak selamat bermalam minggu.
1: Iya.
0: Juga buat Pak Eli, Pak Eli. Pak Eli di selatan sana selamat malam Pak Eli. Kalau benar, selamat malam, selamat bermalam minggu. Mbak Dinda juga, Mbak Tina di kebun jeruk juga, Mbak Devi. Pak Anki sampai sekarang tidak dengar suara lagi. Juga buat pokoknya semua kawan rindu di alamatnya satu persatu tanpa terkecuali.
1: Iya, baik.
0: Di sana, selamat malam Om Dewa. Mungkin malam ini malam minggu, jadi kalau bisa pendengar-pendengar bisa masuk di kawan rindu di dalam. Kami telah
1: ya.
0: Minta satu lagu dari
1: lagu apa?
0: Edisi Litonga dia pun lagu
1: Edisi Litonga
0: dari
1: kini
0: Litonga dia punya lagu kini ku sadari.
1: Okay, baik.
0: Okay,
1: kini ku sadari sendiri. Kami
0: punya teman-teman kru Kak Ucan, Kak Gama. Padli, Kadea yang sudah istirahat selama malam ini sudah selamat berdua. Kadea selamat bersyukur.
1: Oke, baik.